0: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku ma.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona.
1: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni. A mphambarini.

wazwa chizimba cha kuimbelelwa ha bandeira kutanukula ku Antonio Matsimbi ejaha gali ka humwini kwalomuka provincia ya Inyambani ikare alakanyisa ka wena ukumeka kuna wilandleleni na ufamba ku ichapfuka leswaku nga uchukise ta mafambela lomuchitaratwini kasi akuve kunga simami kuoneka akuhalaka ka mikata anze nika zvitaratu zva provincia kutani zvitaratu zva tikuga Mosambiki John Go ali amova wadaya indlela leyo nga itihonela nguvu nguvu lomu zvitaratwini.